0: tẹ́ ẹ ti gbọ́ kàn má dúró náà ni o má dúró má dúró
1: ìṣàkóso ẹja
0: ẹ má bínú nẹ́tíwọ̀kì ló já mi tíntín a ní ọ má dúró ni o má jẹ ẹ̀mú tó wà ń bi ìṣòro nìyẹn o má dúró kàn má gbìyànjú má dúró má rosẹ̀ kọ́ ọkàn tó má sáré àṣáájú.